kuna chinorwadza mupfuye kuziva kuti iwo uri kutozvura pachezvako. Sei ndiri kudaro, dragon reyega ratinonwa iri everyday. Kune vanonwa dragon, regai ndingitsananguri ndichao. Dragon ipoison, islow poison, yakagadzirwa naivava vachena vasingade kuti tirarame panyika. Ukainwa kwemakore matatu uchange wotsisina nemasoja alpha ese kuti pe, hauchisina nesimba. Kana kuti unge uri mudzimai zviya zviya muimba yemukati umu unengosisina kana basa, unenge ungori iwewe, nekuti masoja apera kuurawa nedragon. Chinangwa chiri chekuti iwoga usave nevana, kuitira kuti chinangwa chavo chichi chiradzikidzo chekuti vasaberekane vakawanda vanhu vamuafrica. Tinotora Africa yacho ite yedu, ngavapere kufa. Kurumwa nechekuchera, kuremwa nechekuchera, ndokunenge kuchiitika ipapo. Zvino iwo wakazviziva kuti dragon iro rega iri riri kutondiuraya ka, imboriregera ka. Nekuti unoziva kuti ka ukarama uchinwa dragon imbozvicherechedza, ukanga uchinwa dragon zvakanyanyisa zviya, kutwereri chako chaiko uende unogona kubva mangwanani kusvika ridoke usina kumbobvera waenda kutoilet. Kuri kwakunge wachinge wasvika waenda kutoireti ikokoko, unosvikobvisa tsvina shoma shoma zhinji iri kusara mudumbu, kuita mabacteria. Ukacherechedza mwoyo wako unenge uchiora zvishoma nezvishoma, nemapapu achiora zvishoma nezvishoma, nemwoyo wacho uchiora zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Kupera kwemakore maviri matatu uchange usisipo panyika, uchange undonda, hausina basa. Vamwe vanezvengekuva kumhanya mhanya maprofita kuti hanzi yehe ndiri kuroyiwa, hei hama dzangu dziri kundiroya nekuti ndiri diaspora. Aiwa bro wangu, iwewe ndiwega uri kuzviroya wega nezvidragon rauri kunwa here? Kwaono kuti rine fesi yechikara uri kuita sei? Chirongwa kwadzeiko jamurikufamba nei nemushamira donye MJ the principal pachinhu chevanhu radio 54. Aiwa ka ndicho chinhu chakasikwa nageneral Eric Knight kandururu gweta chinonaka manje. Enda ndimachiru, ndimasiyare, ndimadekwana, botwani vabhenda we. Tosvika chipira chauri rine ritakare hanepa riudzane mapungo dhakaro mapungo ote ote ngauri rine rivatu vaAfrica. Kari togomere Africa yashu, kari togomere mita yashu, chimwe chimwe kari togomerewe ngavorine, ngauri ndirine rosikwa nemudzimu uri richidzwe hapa shangoni ndichiridzi chamudzimu. Asi zvionekana vabhenda wee vari vinepezi vuvuani musanda wanga kakamira chofungano chawala iwo wati fandafa ndidofa rini mudofa rini rifuiwa nemajasi ndikovuwa ndikuribuwa ndikorosha mbuye ndiri vine mungano wanga lesbio zvauri noima havo mushumoni wano hachiko chimene sazvezvo kakatiwe niri mini ngangungumu niri mini vora mabhaka vari mini nendihone chote avone vompo vari mini mpunza ndicheni ndiyazvidiva zvauri hoi mushumo ndiyaufuna nga mandesa na hei mbekanya mushumo ndiyaifuna nga mandesa radio 54 ndi radio yanu ndiyazvidiva izvo kezvo. Ndiye bwanji bwanji mudziko ramarawi mene mwenda boyanso pamene pacha ndati ndi nene kuti lero akuza chiita ngati siniziwa kuti ndinganene kuti chiyani koma mavuto tizapwanya pano pakuti tizapwanya ngoma kuchitira kuti inu muvine muchite zonse basi kuchitira kuti mutima wanu ukhale bwino pamene pano ti akuna chakachata ichi chakachata chaenda chaka chimenechi ndiyeti kudikira kuti mulungu atipase futi ina kuti tikhalenso zabwino pamene pombawo patsogolapo ndiyeti kufuna kuti mulungu atitandize mulungu atipase zonse zimene tifuna
paukara kwatu paukara tikale kontendere heti abanda muri bwanji amaria muri bwanji kumeneko kuzomba muri bwanji kumeneko kulirongwe muri bwanji kumeneko kunampura muri bwanji kumeneko konsekonse ah basi pamenepo mazizo kuti inu mumafuna mpira mpira kuna maonzo mpira ngati akugwira mpira akuchita zawo zija uzamba akuchita kuti waligwira bola alitiyetiyetiyetiyetiyetiyeti basi alikuwa chimbalame achimbalame aligwira alipanjira kwa kazizi kumene kwa kazizi azizi aichaya bola kumene kupanda kwa afisi afisi ndiye alire bola akutama kanano ngaundi mpaka na papende kuchoka na papende pafana kwa ujire kwa totoisi atotoisi alinalo bola mpaka na panga bela angamela aliposa kwa ndovu alitie Dio mpaka nalipanjira kwa ujire kwa alaino linalo Apele linalo mpaka nalo mugedi Rangena ngitu rangena kwa Bondi ya komsta kamarada mosambikano Dabedi menyaka mbalami yako Tema mabaza nchinyungwe Tete mulitani songo mulitani chikulupati Aha

ci fekk dakam rek ak ko ga ara jay ni bo do ati mo do ñe do ngo seen seen panama no do di fane ñe ko no tu geza ku geza am no za ko ko geza ko geza mo geza du mburu mburu nge do nge rawe ko ci gaayo ah ah sirri les jours ku geza ko ne patane ay ko nango di bru bru bru bru waaw do bo dam jawab do enda uno no wa guembe no no wa mu hapa anzi ne wa ngo mazimai barume geza ay yezisho kuno wa ngo mazina geza yezisho du ngo fura na yaba ronza ka wi ma kunge gotura ronza no godora ani zoti bani ndi vedeno chi reka makazi maso anu wa kuti kana chidembo ka chidaka kuda kufana na iko gogo zvino kana munhu uchinge wa kusvika pakunhu kunge chidembo zvichada kaira kumaka ni ono gara nawo muno garisana sei ah zvidi kudaro naya kumanaka kugeza chini chini mungu kugeza ka chini chini very simple handi chikuti wala tauru rako ni sipo yako wapinda ka mbata ngurumu wotara mbura yaka chena wotanga zako kwesha makupu wako kwesha ugeza kujaza ugeza ah kwete kwete mungu di brr brr ah ah ugeza each and every part of your body because this body it's a temple itembele ya mwari ii ukaya geza yaka chena ni mwe wako kwa chena azisho kwa rekana mwondo fumbaka ungo nguro umunu mkame vanu hapana chino mbo kuruwaza ana hapana chino mbo kusemeza usa sanya we na pia kuna wakuti urugunu hawema kugeza chini chaka naka fanu mfunga suenyo umno mbona chimutasa ye kana pepe tu marukeshi no kutushikira wako umbiso pade wako mwana wangu wazika gezi pepe uzna uzina wadi wadi ngweza roo onu hapao sisho wako kwa zungu wako wako wako wako wako matrisha marane kado muka ya maruku manjina komi manjina raini alo zahara aku bingi ugeza hahaha akar kita saja pedeku dia kuna munu beu awan dewi pide fawo shin shibano kita jadi kutanda sanak dai surah kanaka sedu kutai rata kati wana muari kita kurena sedu kupide mo 2025 musya kena nego kakwa kutu musa 23 ga setengah tiba santun pasantun Radio 54 ichita zvidaudau kunyatso ichita zvidaudau rozono zvidaudau ah ingo gara watenga tiketi rakuita kuti zvinyatso kufamba zvakanaka chete asi ndekuti achichitaurirwa mbare dzekumusara zvionere wega zvichiitika ndairepo ini zvichiitika ikako chipupuro kwa history ka ezvinhu zvakaitika uripo nae ungangove munhu asinawo history mukati menyika aiwa kae vaone history vamwe ndo vana vachitaura kuti General Eric Knight so far ndo munhu akaimplementa chinhu ichi kuti chivepo so already atova nemark muchinda iyoyo pasi rese waita zvipi mukati memanhu

Iwe ukaona vakaripara zvavo gonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsozwa kuti ya babaka pari kushandwa sebasa sebasa ndarava hazvekuru parodi apo mazwira sei.

Kalau tidak boleh kucing tadi wewe. Arek jadi kita munja ya we, munja on bondro, bayar kudi ju. Chirong kwa chido kufa mbira beri, chirong kwa chido nzuwa nzweiko Muru kufa bane ni paramba msha mnuru MJ the principal, nukupereke zaimu mabasa Nukupereke zaimu zimotzeka siyana siyana Jikuvara ize shekare, nani ni jivara kwa nimi shekare Anjibu kwa zora chumwa nukudanzula beri mabada kufesu kwa woku ni mahubi Hapana jakata yesu chukuto kufanya, tungu dura kutashukuto kufemura Fatwasa, Achina kwa kuru kufaza mterele wede fechino rio fipi chifo chile chevano Arioni zi machi ya shika kayo tingeli jina membe rei mwenyenga ya kato penga Asyo zara timu racho ma